من را بده، جای پای عشقایم را بده، نامه هایم قصه های قصه هایم را بده.